0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Roy.
3: Hei, hei.
2: Roy Stenersen fra Bjørkelangen, og du 57 år gammel.
3: Det stemmer det.
2: Ja, vi skal forsøke å gjette hva du jobber med. Tror du at vi kommer til å klare det, eller?
3: Ja, det håper jeg.
1: Gjett jobben.
4: Jobber du med noe som har med transport å gjøre, Roy?
3: Det gjør jeg.
4: Det gjør du. Hallo, da har vi eliminert ganske mye jobber, da.
2: Kjører du selv, eller passer du mer på andre som kjører?
3: Kjører selv.
4: Du kjører selv. Ok, da føler jeg vi er på. Vi er på taxi, vi er på buss, vi er på lastebil.
2: Tog og trikk og T-bane.
4: Jeg tror vi er på lastebil.
2: Ok.
4: Ja, jeg føler det. Jeg føler at vi er på lastebil.
2: Kjør på.
4: Roy, er du lastebilsjåfør?
3: Nei.
2: Nei! Hva er det du jobber med, da?
3: Taxi, for det var det første du sa.
2: Var det taxi? Og vi var så nær...
4: Ja. Beklager det, altså.
3: På en måte så var sjåfør og egentlig måte riktig det jo, da, men det er liksom taxi som jeg kjører.
2: Ja, taxi, ja.
4: Kan ikke du fortelle om det beste med å være taxisjåfør, da?
3: At vi hjelper mange folk, og de synes at det er utrolig gledelig at vi hjelper dem i mange situasjoner, og det er jo kjempebra. At de har mange historier, så da blir det mange bra opplevelser man får for å kjøre drosje.
4: Det tror jeg på. Du får jo pratet med så mye mennesker. Jeg husker jeg hadde en grandonkel, han ble taxisjåfør for han ville prate med flere. Er det sånn, eller?
3: Nej, jag syns det liksom det kan man prata med folk det liksom att ett vi kan göra en glad i löp av dagen så har du gjort jobben din.
4: Ja,
2: det är väldigt fint, väldigt fint. Du må ha en nydelig dag i taxin Roy. Var väldigt glad av mig.
3: Jag tycker det är tack.
2: Och så kan du som hör på melde dig på för vi kör en ny runda imorgon också.
4: Imorgon kan du vinna 2000 kronor hvis vi klarar att gjette jobben din. Det är vanskligt det här, men meld dig på då vet du. Kodord morgon och namn ditt nummer 19.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma? Mm. Hvor pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på
4: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
10: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke
7: barnehage! Ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
12: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no. Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kärlekshistoria från Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Följ med i den nya säsongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood säsong 2. Ström nå, kun på Viaplay. Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Ja, da kan vi ta neste.
8: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
7: Har du tenkt på noe merke, eller?
8: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det?
7: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Hvor Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
16: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
20: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
21: Hva er det egentlig best å lade bil?
20: Ja, du, når kommer strømregningen?
21: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
19: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
22: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
24: Hallo, mammas telefon?
25: Hei, Andrea, det mormor.
24: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
25: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
24: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
26: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
25: Ja, det...
27: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.